Na ye bi say ho ye ho se e den ni e de ma odi fo akwa ba de bi arada en chire chire hey kola e no so e abra ene no beba unche Jesus.

0: me do mahunya wosu meni da subia misi me fi wosu na mra wonya ne ho na manfo obi sa no na ni nkyere mu ni bidam dem ma so obi ka se na hunya wosu a om ka se teacher fu aketua wosu a na o ma fa ne se e bi ada chu mu wa nyasa oni fa bi ma ketua wosu na kyere se eto de ade anya me be kae
1: o okay
0: and se unia ketua wosu a eto de ade na se wusu fra mu a ye ko hwe krataa no ehun se ho watu susu wo ho me ba jo ho enti sa osuru book ne fra no enkaye nwoma
2: enkaye nwoma
0: ba jo wutie enkaye nwoma enti sa osuru babua wa osuru hwe accounts and then Acts of Apostle chapter 10 also ko kaze koneryo so say ni mobro nkwa de ene ni nyame som nyade no afu atwede abey enkai wo nyankopon anim ni nyankopon ogue nwa na ese ye kai no
1: sa
0: to waketu ya wo soro a na bible say en hyehye wo japade na hyehye no wo soro na ho de anwebe bua ni ade ni wa na ese fama no no hwe so ma wo na ho no de obi entumi ntempa na mere semu no emra ye den
1: ese mu no
0: na atwe bia bro
1: okay
0: but what you are saying Hebrews chapter 4 no ah okay come from verse 1 no ah okay say ntimu maye nso na am say waja na home ko mbo hwe ntie wo bia anya so akach no okay na fe uko dru 14 15 ho no mko na eh say your words of panic as here watwa osuru mu yesu nyankopon ba yi momen enso yaso mu ejina so kere mu dende na yeni sofo peni e wontumi hu ya bra ye mai ne mo do aso na gadi e jina mu sai yara enso oni bone so so enso enso enso enso enso mama nya sa so sa
1: so pepe so so so sa
0: na so
1: pa na so
0: na fe be end ya so enti moma ya mfa enam ye mra aduma hinwa nanim na ye nya mobro hunu na ye hunu adum Nemra ese mono abuaye amepa enti wo san nipa no nim de ne nyansa no save wo soro ba jo mo ho malakai nguma no
1: yes
0: ene friend say malaki malakai enguma no o se atasama ma omunsem eye nyankopon so din Ada sama bobre bi opebia tentan won ho empa no kure eno msa ye yi ya no ebra atro no pese ah monsem a epie firi manu na ye nyankopon so de o se den ye de eya eya wodin who can free 13 no a
1: okay
0: monko modi enyina che se nyamesum ye kwa emfa so bi e ni nyamesum so emfa so be na so se ye ha ye ho na se ni ate den so ahantan fo enyina ho to won we na ana verse 16 say sense 16 or sense o so won we sure urade ne de o mo kasa kasa wu na urade ti
1: yes sir
0: na nyankopon ya aso no ye den ana wo kire o manim enka ye nguma ma won wa wo sro urade na wo bu ni din no
1: na
0: obe me na safo no be ne de enti safo no ma to susu wo soro Omuni nyankopon di nobu akodo nyankopon de. Enti nyankopon bue ne buku ho so woni di nobu na akọ na fuo mu no. Ebredu se won so ye den oba wa fuo mu. Bato aso na se yanono.
1: Wonderful.
0: Amepa.
1: Amen.
0: Mepa cho se nyankopon hwe ne nwoma mu a. Bibi wo ho a enu ti nyame won kai wa na. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mama kinkani ntie
1: Malakai enwoma ne timiensa chiche mu
0: enne mi jina menanso urade akwa gana nyina ne urade de mabesra mu
1: yes sir
0: namba no na mabwa mamu
1: yes sir
0: e bia mfunso amayanza mabwa namba ne baako ma mo baako beto de ehu baako no so nante
2: okay
0: so ohunu baako no so nante a e 055
1: 7 8 8 7 8 8 2 4 2 4 2 5 2 5 0 5 5 0 5 5 7 8 8 7 8 8 2 4 2 4 2 5 2 5
0: Anna Asadani
1: 059
0: 829
1: 2094.